0: וברכה.
1: בום! תנו להם חיית כפיים!
2: יש!
1: תגידו, מה הדבר הבא בעיניכם? זאת אומרת, לאן אתם רוצים להגיע? הצמד הזה הרי נרקם בפוקס, אפשר להגיד, נכון?
3: אני מאמין במשהו אחד.
1: כן.
3: אתה יודע, זה שאם אנחנו מתכננים דברים, אלוהים צוחק עלינו.
1: אוקיי.
3: אני מאמין שמה שיגיע, יגיע. אנחנו לא באמת יודעים לאן זה יכול להגיע, ואתה יודע, אנחנו מופתעים כל פעם מחדש שיוצא שיר. אנחנו בעצמנו הגענו לרמה שאנחנו אומרים, כאילו, אחי, מה עוד יכול לקרות? כאילו, מה עוד יכול לקרות?
0: עדיין, אם זה אני ממש ממש רוצה כבר שנרקום את כל השנה האחרונה הזאת לאלבום אחד.
3: בעזרת השם.
0: זה הדבר הראשון שאני ממש רואה,
3: אמן.
0: שאני ממש רוצה שיקרה.
3: בעזרת השם.
1: אלבום אחד. ומה יהיה באלבום? הכל יהיה כזה? כאילו, למעלה, בגבוה, בצלצולים, הבלגניישן.
3: לא, אני חושב שאנחנו נגוון את כל האלבום.
0: כן.
3: לגמרי,
1: לא בא לכם איזה שיר שקט כזה, סטטיק, לא בא לך איזה דרייק אחד כזה, לא בא לך איזה, אני בטוח, לא? יש לך את זה.
0: יש לנו הרבה דברים כאלה, אתה יודע, מבשלים. המטבח עובד, אחי. הכל על האש.
1: כן. ביטוי של הצבא הוא הביא עכשיו, המטבח עובד. כן.
0: אז אני מקווה שנצליח להוציא לכם.
1: אתם יודעים שסטטיק היה קצין, נכון? היית קצין. איזה דרגה?
0: אני עדיין במיל.
1: מה אתה במיל?
0: אני סגן במיל.
1: אתה סגן במיל? הנה על העולם, יאללה. רב אלוף סטטיק, גדול.
0: אבל אני הייתי רב אלוף באמת, אתה יודע, עם הטבח, זה אלוף שלי, זה אלוף שלי, אנחנו רבים על אלוף כל היום.
1: והצבא גם נותן לך כלים להתמודד עכשיו עם המציאות הזו של 900 הופעות וטטטם, ואתה יודע, השגרה.
0: בוא נאחי, לא הייתי לוחם. אבל לדעתי האישית, שום בעד אחד לא יכול להכין אותך למה שקורה לנו עכשיו. שום דבר בעולם.
1: היום, כשאתם רואים את עצמכם עובדים כל כך קשה, אתם עובדים קשה, אתם באמת, אתם מופיעים המון, המון, המון, המון. אתם לא מוצאים את עצמכם לרגע שוכחים, עפים באוויר, נעלם לכם רגע...
3: מה, להרים את האף?
1: נניח.
3: לא יקרה.
0: זה לא יכול לקרות לנו. אני אגיד לך למה, כי אנחנו באמת שצמחנו אך ורק מהאנשים.
3: נטו.
0: מה זה רשת? אנשים אומרים כוכב רשת. מה זה רשת? זה הבני אדם, אחי. זה הפלאפון שלי ושלך.
1: כן.
0: זה הרשת.
3: 10 שנים שאתה מנסה להצליח ואתה רואה שזה לא הולך, ופתאום הקהל בא ונותן לך את הדחיפה, אתה לא יכול להגיד לקהל, כאילו לך הוא...
0: אנחנו אסירי תודה, אחי, ותאמין לי. ובדבר אחד השני, אז עכשיו, כאילו, התפקיד השתנה בהתחלה. זה היה כאילו, הוא הברכה שלי, הוא הברכה שלי. היום זה עדיין נכון, אבל היום זה כבר הוא המגן שלי והוא המגן שלי. עכשיו שזה באמת קשה, אנחנו מגינים אחד על השני.
1: מה אתם אומרים? פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, זה מגיש לגמרי שם. תכף ידעו מביא את הרב שיקדש פה את העניין הזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: אין שיר יפה שהוא קצבים, הוא לא יפה על פסנתר.
1: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים להזכיר? אפשר?
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי ואני

0: כן, כן, כן, אפשר, אפשר.
1: תודה רבה. אמיר דדון, איזה תענוג גדול שבאת אליי היום אחי, אתה לא מבין כמה.
2: איזה
1: באמת.
2: כיף,
1: מבסוט,
2: תודה.
1: מבסוט, מבסוט, באמת.
2: מאוד, תודה רבה.
1: בן אדם תבוא שוב, כשיוצא אלבום אתה פה.
2: כיף.
1: בסדר,
2: כיף,
1: סגור?
2: תודה רבה,
1: היה תודה, אמיר דדון, היה כיף, תודה.
2: תודה.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

קצת קשה שאתה לא נמצא עוד בוקר ואני קמה למיטה ריקה זה בוקר הקפה שלך מוכן על השולחן

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן. הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוד צבדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלן, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ אביב או סתיו, נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב, כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בכל הקולות ניצק נשים ונחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה, שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה, החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה התא, ומעתה קום גם אתה שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים שהם צילים שמתנגנים ומרפים, לא לחשוש.

0: וואו, כמה יפה. מאור אדרי מוקי, קולגה, ביי!
1: וזמר, יאללה שלו.
0: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע.
0: כן.
3: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: עכשיו, יקירי, תן לנו איזה בריטני ככה, תזכיר לנו משהו מאתמול.
1: אוקיי, אז אנחנו עברנו על הרשימה.
0: לי היה חסר אתמול גרסה אקוסטית, נוגעת, איזה משהו ככה.
1: נכון, גם השיר, גם הבלדות שלה, הכל היה.
0: כן, נכון.
1: הכל היה טכנו.
0: זה מה שחיפשתי, שהיא לרגע תשב על איזה שרפרף, ותשאיר לנו משהו סופר לייב כזה, אתה יודע, שיפתחו את המיקרופון סוף סוף מעבר לערב טוב תל אביב, ותשאיר משהו, אתה יודע, מהלב כזה, וזה לא קרה. אז תן לי פיצוי.
1: אוקיי.
0: בוא נלך לשם.
1: אז אנחנו בחרנו בשיר Crazy.
0: יאללה, בוא ניתן פליי ללייב. VIP, VIP Live. רגע, אם אני רוצה עכשיו לעשות לייב לאינסטגרם, איך אנחנו עושים? תלמד אותי פעם אחת ולתמיד, אתה אלוף באינסטגרם.
1: יש לו אופציה של לייב. השאלה אם התקנת את האינסטגרם.
0: אני חושב שכן, אני לא יודע.
1: אוקיי, אני אתחיל ותבדוק.
0: סבבה, לך על זה, כן, לגמרי.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו. בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי איי איי. בית פזמון. עד שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.

0: קלרה תשארי איתנו, תודה קרן ורון, תודה. נהננו מאוד. ממש, היה כיף.
1: תודה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: שיר קאבר של...
0: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
3: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני... מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
0: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר, בונה, הקול שלך מזכיר את אביתר,
3: האמת, כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
0: יפה, אז הנה זה בא, אישה ריבו.
3: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני אדם דתי, חרדי, ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כי אני חייב להגיד את זה.
1: לא, ודאי, זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שהם מבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. דבר... אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם כן. קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה זהו, באת
1: זה
0: משם.
1: אחרת, כן. נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב, עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים, שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי, שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: Dile de aquí, la Juancho.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: knows.
1: גבירותיי ורבותיי, דודי בר דוד באולפן, עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניף דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות לא יותר מפרסומות.
1: מה זה השיר שלך, עידו? לא, אתה אוהב את זה.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: עדן מאיר מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד ב-4 דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צממורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה? איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. בהתראה קצרה למען האמת. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: איך עם האמת שלך, מושיקו? עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי, שהוא אח שלי.
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי, אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרמו,
2: סתם. תעשה איזה תקסים, משהו.
0: כן, כן. יאללה.
2: תקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, בשמח כזה, כן?
1: מושי!

0: פנק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא. וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו
1: זה גם אותו סולם,
0: נכון?
1: סים
2: סוף השבוע זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: מה לנו בו

מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: עכשיו, מוטי טקה, בלייב. אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: וואלה, זה טוב, אביאור. הייתי לוקח מזה עוד איזו שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים!
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
3: רציתי אותך לעולם, ראיתי בך טוב שיש באדם.

0: האחרונה מהמוזיקה בארץ, משהו, כאילו, שמעת איזה משהו, מישהו שמעניין, שאתה יודע, שפתח את האוזן, הרי אז היית אלוף בלזהות את הקולות האלה לפני...
1: יש דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את איווה.
0: וואלה.
1: כן, שמעתי את איווה, פתאום שמעתי אותו גם בחול, וזה מאוד מאוד יפה.
0: פיטבול לקח את השיר שלהם עכשיו, עשה איזה מגה היט. כן.
1: מאוד מאוד יפה. ואני מת על היוטיובים של סטטיק ובינן, אני מת, זה עושה לי מצב רוח טוב. תשמע, אני פותח את זה בפסיר.
0: שאלת אותי מקודם מה זה סטורי. אוקיי.
1: נו.
0: זה לסטורי, חביבי. שנייה.
1: מה זה סטורי?
0: סטורי זה בפייסבוק, התבלבלתי כבר, באינסטגרם.
1: אני צריך להגיד את זה? מה, אם...
0: לא, אני אסביר לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני הולך לסטורי באינסטגרם, ואתה, ואני מתייג אותם. את סטטיק ואת בנאל, הם היו במושיק הולדת, ואם היית שם אגב, היית יכול להגיד להם את זה one-on-one.
1: תשמע, קודם כל הם נראים לי, אני לא מכיר אותם אישית, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה.
0: אנחנו מדברים על סטטיק ובנאל, כן, תמשיך.
1: אז אני אומר, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה, אתה יודע, ממש...
0: מה אמרת על ההפקות שלהם ועל הקליפים?
1: מה שאמר עכשיו, אמרתי שאני משוגע, זה עושה לי מצב רוח טוב, אני בחול וזה פותח בסים, סלסולים, אני מת על זה, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: זה מה שרציתי לדעת, זה הכל.
1: וזה גדול, הם שרים יפה, הם כותבים יפה, עם הבר, אני קורא לך ברבי, את עונה לי, כן, תשמע, זה גדול. קודם כל זה עושה אותי מבסוט, פותח את זה בפול ווליום, זה משהו, זה כיף, כיף. רק שימשיכו ככה.
0: רגע, אני חייב לעשות פה איזה... תעשה לי פה סדר, טוב, אחר כך נסדר את זה. הוידוי הזה יגיע רחוק, אני מבטיח לך. כי אני אגיד לך למה.
1: למה
0: אני אומר את הדבר הזה עכשיו? כי מאוד מעניין אותי להבין. הרי אתה שם לב מה קורה ברדיו לאחרונה, בטלוויזיה, בפלייליסטים, יש איזה מין מגמה חדשה.
1: אני לא לגמרי מותקן. אני הגעתי לפה לפני שבוע, באתי... ואני פה לשבועיים ונוסע עד אמצע אפריל.
0: אוקיי, אז למה אני אומר את זה? כי למשל היום שיר כמו שיר חדש, הסטטיק ובנאל, יעבור בדרך הפלייליסט על הוואן. אתה שם לב? קרה משהו. כאילו יש איזה סוג של שינוי כזה.
1: אבל בצדק, תשמע, הם מעולים. למה לא?
0: אבל זה תופס מקום, נגיד של רייכל.
1: לא, אני חושב ש... קודם כל אני חושב שיש מקום לכולם.
0: אוקיי.
1: ואני חושב שבעידן הרשת החברתית והכל יש עוד פלטפורמות. ואתה יודע מה? גם אם זה תופס מקום, אז יאללה.
0: באמת?
1: תשמע, אני מאמין שכל אחד תופס מקום למשהו אחר, אתה יודע, אני לא חושב שאתה פותח היום את הרדיו, אתה שומע את ריאנה ואתה לא שומע את פול סיימון.
0: קודם כל, אני אגב חושב שהיום אתה, כאומן, כרייכל, עם כל ה... חצית כבר מזמן את קו הסרט הלעיתים וכן הלאה, אתה לא תלוי רדיו. לא באנו, לא באף אחד.
1: לא, אני חושב שכולם תלויים רדיו, וכולם יש להם את הרצון להיות מושמעים, וכל פעם אתה מתחיל מחדש.
0: נפריד את הרצון לבין מכירת כרטיסים, לבין קהל, לבין דיסקים, אתה יודע.
1: אני משוכנע שכל אומן גדול שהיה פה ב-70s, רוצה לפתוח, אתה יודע, להוציא שיר לרדיו, והוא רוצה שהדברים ישמעו. אם הוא לא היה רוצה שהדברים ישמעו, הוא היה שם את זה במגירה, או משמיע את זה בבית, אצלו במחשב, נכון?
0: נכון.
1: הסיבה שאתה מוציא את זה לרדיו, כי אתה רוצה שהדברים יהיו מושמעים. אני חושב שעדיין זה כמו... אתה צריך לדעת... תשמע, אולי זה מהות הפרגון האמיתי.
0: אוקיי.
1: שגם כש... גם... זה מהות הפרגון האמיתי, תשמע, הם...
0: גם כש... תמשיך, כן, תגיד את זה, זה טוב.
1: שגם כשאתה עוברות הרבה שנים, אתה יודע, אם אני שומע איזשהו משהו, אתה יודע, אני מאמין... אני לא יודע לחשוב על איזשהו אומן מה... אתה יודע, אומן מה-70s, בלי שמות, אוקיי?
0: אוקיי.
1: שמתקשר אליי, שדווקא בתקופה שהוא לא מושמע או משהו כזה, הוא אומר לי, תשמע, שמעתי את הדברים שלך מאוד יפים. זה הפרגון האמיתי, זה נורא יפה. אני חושב שזה המהות של פרגון אמיתי. זאת אומרת, מאוד נוח לעמוד על הבמה, אתה יודע, שאתה מושמע כל היום, ושאתה לא יודע, ולהגיד, הוא יפה, הוא... אבל תשמע, נורא מגיע להם, נורא מגיע להם. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני פחות מתחבר. אני לא צריך להגיד את השמות, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד.
0: ברור.
1: אבל הם עושים את מה שהם עושים כל כך טוב, וג'ורדי הזה הוא שואל, תשמע, הוא מפיק, לא, האיש...
0: לא, אין לי מה להגיד לך, אתה יודע.
1: אבל האיש שואל, אתה יודע, האיש בא, אתה לוחץ פליי, אף לך מוח.
0: דע לך ששברת לי מיתוס עכשיו, אני תכף אסביר לך למה. אתה זוכר את מה שעשינו פה באולפן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
1: יפה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם. I will always...

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה, אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם מסכן, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קרו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור, אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה, קודם כל אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור, אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על ה... המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיו שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה, שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
0: לגמרי.
1: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
1: נכון.
0: אז הכל היה רגוע לי.
1: כן, לגמרי.
0: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
1: אני אוהב אתכם, חניש. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: קראתי ספר וראיתי סרט. הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לוקח יותר את הזמן.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו אליי לאולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסה, אתה תשאלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלך כל זה אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגע, תשאלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו איתנו קצת ויגידו וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה, אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים, אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
1: כלי דם באזור על החיים.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכור. רגע, שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
0: עובד הצמיד.

0: shape of you.
1: עכשיו אנחנו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו. הלב על השולחן. VIP, VIP.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, פשוט התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוע הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך, או חשבת ש... או הקפדת עליי, או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיוס מפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה היה נכון, תיכונית, נכון, לא נכון. בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהן אותם הבעלים, 91 FM ורדיוס מפנס זאת אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. נכון. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו נכון, לפלייליסט ולה, ולה, ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי,
1: לא, לא, לא, אז, אני, אז, תשמע, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן,
1: יאללה. באמת ש...
0: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
2: יאללה.
0: יאללה ורבותיי, זו לא סולחה, אנחנו היינו בוקרס, אבל... יפה, יפה.
1: תשמע, זה יפה, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון. אני מאמין באמת, באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: רגע, אני מסמס לו, רגע.
1: לאביתר?
0: כן, שידע.
1: לא, אני מתביישת.
0: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי תמיד, בטח לומד משהו עכשיו.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: אני יוצא טוב.
2: נכון.
1: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
1: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

0: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם. כשאני יוצא מזה ואני יוצא מזה.
1: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. פשש, אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפה.
1: שאולי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
2: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא יוצרת מדהימה, והיא גם בן אדם.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצהרה.
2: לגמרי.
1: לא סיפור פשוט.
2: אני יכול לאשר.
1: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
2: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
1: אתה תקבל הכל.
2: אוקיי.
1: עוד שנייה זה בא. שידור
2: חי. אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
1: עידו זוז לי מאפריים, תודה.
2: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
1: אופה, אופה.
3: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי.

0: אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
1: אמן.
0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

עצרו רגע. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן. נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לה קודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה לה הרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר יא. לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה, חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם

0: איי, איי, איי.
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זייפתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: ידעתי? יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זייפ, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על
2: הקיר. פני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשביל מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשיך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה? איך זה קרה?
1: יש בלי. בקדול התחלנו לשחק.
2: ברדיו לא רואים. ברדיו לא, הייתה כאן בדיחה טובה.
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב, אני הצבעתי ללייב.
0: הוא הצביע ללייב.
1: בזכותכם, חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
0: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך. שם הלייב.
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: מה?
0: מותר לכם להודות בהחלט, זה, אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה, למי הזכות?
2: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
2: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
2: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
0: אה, כן, מגדלים אותם?
2: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
1: הכל אורגני.
0: מי משקה?
2: רותם, כי הוא חקלאי.
0: אה, אוקיי.
1: הכל אורגני אצלנו.
0: באמת?
1: כן. הכל אורגני אצלנו.
0: מדהים. אתם גם טבעוניים בטח.
1: לא.
2: לא.
1: לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא, אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
2: היה לנו פינה שם, כן.
1: פינה, כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
2: כותבים לרד לתחר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
2: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע...
2: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, הכל... לא הבנו אותם.
0: זה חלק מעניין.
2: מלכודת.
0: בלי שתשים לב, בדיוק, מלכודת. אבל עם דבש.
2: כיפה אדומה.
1: מתחת לחיוך הזה. וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר.
1: הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
3: VIP מושיקו שטרן.
4: VIP

0: מרקו שטרן, VIP. טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
1: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
1: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
1: Sure. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
1: No, no.
0: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
1: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: Ай, у вас ще фита!
1: Мошито, Йорк, Омайгад!
0: איזה כיף, תענו גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling, where is the limousine? It's outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.

0: לא עושה פורטה.
1: ואותה ורבותיי, דודי בר דוד באולפן, עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירי, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיק החיים.
1: וואו!
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמה מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים.

0: זה ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל הבטחות לא יותר מפרסומות,
1: מה זה השיר שלך עידו, לא אתה אוהב את זה,
0: אם לא תשכח,
1: וואו,
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישה קיס כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. עד שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.
3: I stare at my reflection in the mirror.

0: עכשיו כל החיים נבחר בין טוב לטוב.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: דקה שדקלה, זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה, והיא גם
0: כן,
1: בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, זאת, אמרו לך כזה דבר, זו ההחלטה, זאת הצהרה.
1: כן, זה, לגמרי.
0: לא סיפור פשוט.
1: אני טוב, יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני בגלל... אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: Okay. עוד שנייה זה בא. שידור
1: אנחנו
0: חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני.
0: ספונטני.
1: מה שיצא, יצא, לא יודע.
0: Okay. עידו זוז לי מאפריים, תודה.
1: זה פעם השעה שהם מנגנים את זה, אגב, אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולאריק כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב, עדיין קר לי.

0: non, c'est pour toi.
1: עכשיו אנחנו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן.
2: ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
2: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... ואמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיו סמי אפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה היה תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמי אפנס זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי...
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
2: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
2: כן, יאללה.
1: כן, באמת ש...
2: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
3: יאללה.
2: יותה ורבותיי, זה לא סולחן, לא היינו פוגרס, אבל... יפה.
1: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
2: נכון. אני מאמין באמת, באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לליטה, מדהימה, האהובה, את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. ומה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

0: Israel's entertainment show.
1: אימא לב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
2: שיר משיח.
1: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
2: זה שיר דה...
1: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך שתי דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים הזה. כן? קיבלתי?
2: כן, כן.
1: צא לדרך, קדימה.
2: רגע, אני צריך לעשות את זה עכשיו.
1: ממש ברגע זה, כן. התקלה זאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
2: וואי, וואי, וואי.
1: וואי,
2: וואי, וואי. וואו, כשזכור את הטקסט.

0: וואי וואי.
1: זה היה שתי דקות, זה היה בסדר.
0: צמררת. תנו לו מחיאות כפיים, זה נתן גושן!
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: チです
1: 。ניר גבע.
0: פלוס שני חברי המועצה, שני מנדטים.
1: ניר גבע, בנצי גפני.
0: וניר גבע.
2: מוזיקה זה רדיוס. 100 FM.

ככה בלייב. אני מכיר גרסה אחרת לשיר הזה, אני יודע שהוא כבר מוכן בערך שנה פלוס אפילו, אבל מה שקרה זה שאליעד כל כך כל כך שומר על פרשיות, והוא שמע מה קורה בסאונד בעולם היום,

0: אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא, וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא זיהה ולא הבין, זה זה, זה זה, זה זה. מה נאחל לך, תגיד לי יקירי, כאילו,
1: זה גם אותו סולם,
0: נכון?
1: סים.
2: סוף השבוע, זה מרגיש נכון.
1: וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: מה לנו בואו?

altas viadai. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
2: מקסים,
3: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה, אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף.
4: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
5: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: תנו לו מחיאות כפיים, זה אליה!
1: מושיקו שטרן!
0: יס. תשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום.
2: איזה התרגשות, זו הייתה פעם ראשונה.
3: VIP עם מושיקו שטרן.
4: VIP עם מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.
5: תחיתי ממו שלי.

אותי חסה, אפס הודעות מאז שאת ברחת, אבל תגידי מי סופר, השיר שלי עוד מתנגן לך בברידי, הוא מאיר את השדים כשהלילה לא עובד, אומרים שאז אהבנו כמו ילדים, אבל תגידי מי אומר. אל תחזרי, אל תחזרי עכשיו,

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: השנה שלנו.
1: תגיד לי את זה רגע, אני רוצה להבין, מה כאילו... מה לדעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
2: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
1: הרבה תמיכה של הפושרס.
2: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
1: מה את שרה של צביקה?
2: אני שרת מרי לו.
1: די.
2: כן, אני מתה לשיר הזה.
1: די.
2: כן.
1: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
2: אתה רוצה?
1: כן.
2: תמיד.

0: שלי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: זאת מה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: 2 מיליון.
1: פשוט.
0: כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת
1: לא יאומן,
2: לא
1: יאומן
2: מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP, VIP.

0: נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל, זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר, אני רעב? מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך חוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, צלם, עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה, תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP עם מושיק אושטרן.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: תגיד, מה ההצעה הכי משוגעת שקיבלת?
2: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
1: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
2: מוזיקה, כן.
1: פה?
2: אולי.
1: מיליון דולר?
2: מיליון דולר.
1: אמרת לא?
2: בלי למצמץ.
1: מה אתה מדבר?
2: כן.
1: למה?
2: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות, מחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
1: וכל זה לא שווה $1,000,000.
2: לא שווה $100,000,000.
1: מה אתה מדבר?
2: זה לא שווה שום דבר.
1: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואתה...
2: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
1: וואלה.
2: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
1: ברור, מה השאלה?
2: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
1: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
2: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
1: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
2: אז בוא נשתמש בו קצת.
1: כן, בוא, נתחיל משם, יאללה, לייב, מה עושים?
2: בא לי לעשות love it or leave it.
1: Love
2: it or leave it.
1: קדימה, אסף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט.
1: תנו לו כפיים, זה אסף אביזן!
2: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
2: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
2: יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה. VIP מושיק ושטרן. VIP.

0: מה אתה הולך לעשות?
1: קניה ווסט.
0: או! VIP אקסקלוסיב. בלעדי. רייט?
1: Let's get lost tonight. You can be my black cake moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what I also write. Awesome, a Christian, a Christian.

0: שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: וואי וואי.
2: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
1: אני השארתי

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

אנחנו נתחיל כמובן יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה.
0: כן.
1: באחת
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו.
1: ממש.
0: הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום. אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רקדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט
1: שבסאונד רציני מאוד.
0: כמה סאונד יש לו, ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: הוא בהחלט נאמבר 1.
0: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
1: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
0: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. אז קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
1: תודה רבה.
2: VIP לייב.
3: מה אתה רוצה נגיד?
2: VIP עם מושיקו שטרן.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך יש תמיד מקום לאט.

0: בואו, כנס תמחה כפיים, אל תעשה לי פשש מרחוק. כנס תמחה כפיים, מה יש לך אתה? זה הלל, עורך ראשי שלנו ברדיו סמייל.
1: תקשיב, אני ממש מתרגשת.
0: אני יודע שאת מתרגשת.
1: אני חוויתי פה משהו שלא חוויתי בחיים ברדיו.
0: באמת?
1: או בכלל, על במה גם. אני נורא מדויקת ונורא מתוכננת, והכל חייב להיות מושלם.
0: כן.
1: וצללתי פה, ואני ומרק הסתכלנו אחד על השני. לא ידענו מה לעשות, וכאילו זה נולד פה, זה כל כך מרגש שזה קורה.
0: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לי.
0: לא, לא, זה כיף לי.
1: איזה כיף שצילמתם.
0: זה כיף לי שזכינו שהדבר הזה יקרה פה, דווקא פה, בזמן הזה.
1: איך אתה שאני אוהבת את בעלי?
0: שאת אוהבת את בעלך?
1: אני חושבת לרוץ הביתה לספר לו שאני אוהבת אותו.
2: גדול.
1: כי כאילו קרה לי איזה מה שאני חייבת לחלוק את זה איתו. שיט, הוא לא שומע, אני חייבת להגיד לו.
2: מוקלט.
0: מוקלט?
3: VIP מושיקו שטרן.
4: תוכנית הבידור של ישראל.
5: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: אז אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
1: וואו.
0: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
0: תעלוף במה שאתה עושה.
1: תודה.
0: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
1: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
0: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
1: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אשלח לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
0: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
1: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
0: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
1: אה, באמת?
0: אז אולי זה הרמוניה. כן,
1: מעולה.

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל לא אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתוכם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט. זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון. וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק. לך בדי, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים. יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. כבר.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם את זה, תצליל את זה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה...
2: אלף סתם עושה פה קרנות לקה.
0: דניאל סלומון, דנתיני. עשיריית כלי מיתר.
2: נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים.
3: גל!
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. יאללה. מה עם הבנות נחמה? זל?
3: חס...
0: לא, השלישייה, הרכב...
3: לא, זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
3: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
3: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
3: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? אתה רולינה לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
3: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
3: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP מושיקו שטרן. VIP

0: זה הראל מויאל האלוף, כמה שטוב לך, כמה שטוב לי שבאת לפה, אנחנו באמת שמחים על זה, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני מת עליך.
0: אנחנו שנים חברים, מכירים.
1: עוד מאלת.
0: עוד מאלת. הראל היה עובד איתנו באלת, היה עובד איתנו. זה עברית של... הראל עבד איתנו באלת. הגעת אתה וסקאט ביחד למופע זוגי כזה, בתחילת הדרך.
1: נכון.
0: זה סיימתם רק את הכוכב, כאילו, והגעתם ביחד וזה. וזאת הייתה הופעה כזאת שהייתם צריכים לרוץ בין המלונות, על במות, ומלא ילדים צורכים.
1: אוי, זו תקופה...
0: וכאילו...
1: תקופה מטורפת, אני...
0: מתגעגע או לא? עם יד על הלב.
1: לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא. לא, זה היה, הייתה תקופה קשה, אבל גם בזה היה, היה טוב, למדתי מזה גם הרבה דברים.
0: ברור, ברור, ברור. תמשיך לעשות ולהצליח, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מפרגנים לך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: כמובן, נמשיך להיפגש על הבמות, בחתונות וכן הלאה. תודה רבה,
1: וזה הפרצלי, אני רוצה שתבוא.
2: אני אבוא. VIP, VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: טוב, הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה, תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם את יכול לעשות את התמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר,
1: חלך.
2: עד השני עוד פעם,
1: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי, מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאט.
1: כולם שומעים.
2: זה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסאגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
2: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP Live.
1: אוקיי.
3: Okay.

0: אס ישראל אוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום, לך תעשה מיליונים מאיצי קוברה.
2: אסי, אני אוהב, אני שולח לכם תמונה עכשיו על הסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך,
2: אוהב אתכם מאוד מאוד. גם אני אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב בעזרת השם תיאטרון תמונה,
0: אה נכון,
2: דניאל אוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסח.
0: נכון, פעם שנייה תכלס, אסי.
2: פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, נשמע.
1: ביי, ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.
0: כיף.

0: אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו. בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
3: כולנו חצאים בעולם ללא גבולות.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר, גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... לא, אתה יודע, תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה

0: אתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לאולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
1: בחר לך.
0: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
1: שאלתי שלי, וואי.
0: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
1: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
1: אוי, אז בוא נעשה גרסת, שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלך כל זה אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
0: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
1: בוא נעשה את זה מאולתר רגע, אל תשאלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו איתנו קצת ויגידו וואו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה, כן, בבקשה.

0: אליי. יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם החיים.
1: לגמרי.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס. 100 FM.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם. רדיוס,
1: מוזיקה. זה הכל.
0: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.

0: וואו, כמה יפה. מאור אדרי מוקי, קולגה, ביי! מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר, אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
1: זה הקטע. כן. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לאלון סקאט? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: שיר שבחרת לו שם גאוני, אמרתי לך את זה גם כשדיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
1: כן.
0: היא קראה לשיר תשים תשים, שזה כאילו, זה סוג של פקודה, אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים, אתה לא תשים.
1: זה של דודי בר דוד המאמם, כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים,
0: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין, אנחנו אולי אחר כך אם נספיק בסוף התוכנית נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
1: איזה כיף.
0: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח. ממש ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית. אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
1: הוא יפרוץ והוא אדיר. זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
0: יאללה, זה יקרה. יאללה, אורי, בלי

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה, דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיים מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני כותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם. כי ראיתי אותם, סתם, נאמר, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה, נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
0: כן? את מאמינה לשקר?
1: כן, נורא כיף לי, מה? יש לי מלא חברים.
0: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, מבינה שלא?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: הוא אומר לא, אורי.
1: מה לא?
0: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
0: אה, רק אז?
1: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
0: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. כן. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
1: אני לא קוראת.
0: לא מסתכלת.
1: לא.
0: הכי טוב, הכי בריא.
1: כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

hat doch immer wieder dick getan. Dick, dick, dick. Gar hat doch immer wieder dick getan. Was mit Kadam hat dick getan. Gar hat doch immer wieder dick getan. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום. א' עד ד', רדיוס 100 FM. מושיקו שטרן, VIP. מחכים לכם.

0: עכשיו. מוטי דקה, בלייב. אל תשאלי. להיט מדינה השיר הזה.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לא קראתי
2: אותה. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, נו תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילי, נו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: מה, לא נעשה איזה או-או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא, אני לא...
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותיהם. יאללה, ביחד.

0: אופה, אופה, אופה.
1: נו מכיר כפיים.
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר פאור צ'ונג
0: וצ'ונג,
2: אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, הוא מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה,

0: שמה, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה, ואני עושה ככה. עזבו אותי, תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
1: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
0: מה זאת אומרת שאח גדול?
1: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
0: אוקיי.
1: רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
0: כן?
1: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
0: האמת ששכחתי
1: שאנחנו... שכחת שיש מ
2: תוכנית הבידור של ישראל. VIP עם מושיקו שטרן.

0: הסיבה שאני אלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד.
1: רקמתם כמה? כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה. תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני כרגע לבוש, אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
3: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך, אבי?
3: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: אבא עושה לי פרצופים?
3: עזוב, מאז שאבא התמכר לאימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלך.
3: אז כפר.
2: עדה שלי עוד פעם,
3: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו? ברדיו. חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאפ.
3: כולם שומעים.
2: חשבתי שזה שיחה מוקלטת.
3: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסאגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
2: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP Live.
1: אוקיי. Okay.

0: אסי ישראלו, פמדים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה. איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיציק אוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך מאוד מאוד.
2: גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע.
0: נכון, פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: נשארים אותך, ביי.
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: מעולה.
1: הכנת לי הפתעה.
2: הכנתי לך הפתעה.
1: מהי הפתעה?
2: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי...

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, אוי, זה כפיים.
2: היי, כאן ה-DBT, כאן הצלחנו הפתעה. מי שהיה כבר בפייסבוק ראה והבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, הידועה והמתוקה שעושה היום בעולם את דעתי הבאז הכי גדול, פחות או יותר אפשר להגיד, בעולם הפופ. כן, איתו. זה פחות או יותר שם, נכון? וביקשנו ממך, והסכמת לבקשה המשוגעת שלי, ואת הולכת לבצע כאן את Into You, נכון?
3: לגמרי.
2: אז יאללה, אנחנו מוכנים?
3: עד כמה שאפשר, ואת רק קצרה, אבל...
2: כן, כן, לא להתנצל, מותק, הכל בסדר. זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הנה זה בא.

0: יפה, אז מה נגיד לך? בהצלחה גדולה קודם כל, בכל מה שתעשי, ובדרך הארוכה קדימה, ואת יודעת, מצפים ממך עכשיו, יש ציפייה, יש ציפייה.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיו 100 FM.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זאת אומנת שרשרת, ממסיבות

0: מה זה? תנו קצת כפיים איתי פה ב...
1: אושר בכתה!
2: רזקת אלוף.
3: למה?
0: איזה יופי.
4: לליונס!
3: לליונס? איי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
0: זה שיר שלך?
3: ברור.
0: מקורי מקורי.
3: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
0: בוורד?
3: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
0: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת...
3: הגוגל טרנסלייט, כן.
0: עזר לך.
3: בטח שעזר לי.
0: מדהים.
3: ברור.
0: בוא נשמע את זה.
3: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות הפח האלה. על הקרבולת שלי. יודע כמה עלתה לי התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
0: שקט בי תסרוקת, זה כבר מדהים.
3: ברור.
0: שפיטה לייב.

0: מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא, כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: איי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת.
2: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
3: עכשיו, במה אנחנו עושים ספשייל למושיקו?
1: הופה.
3: רוצים לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
1: דיינו!
3: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין, כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

0: מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
1: שאל, יקירי.
0: קודם כל, המילים האלה...
1: כן.
0: כל... זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
1: אתה מאוד... יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, והיא כאילו, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. כן. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך.
0: אוקיי.
1: אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להיות בן הרוחני עם הפעילות, פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך.
0: כן.
1: קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט,
0: כן.
1: מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל ואתה צריך לשמור על ה...
0: כן.
1: על הרוחניות שלך. נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
0: מאופס. אני מסכים איתך לגמרי.
1: זה העניין.
0: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
1: הרי כולנו, הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא חייב.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM. VIP.
3: רודף אהבה בימים.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, אתם יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני אשמח,
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום.
1: תודה על האירוח, תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!

היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

0: הפתעה?
1: הפתעה.
0: נשאר להפתעה, בדיוק.
1: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
0: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פונק אותי, אז...
1: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
0: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
1: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
2: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
1: יאללה, נו, מעניין, מסקרן. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
2: עידן. זה איזה רייכל, אחי.
3: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
1: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
3: ממעמקים.
1: בבקשה, צאו לדרך.
0: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
1: מה, לממעמקים?
0: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
1: מה זה לספור איתי בערך? אנחנו יודעים מה החופות בערך, איזה 300? נכון? תורף.
0: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Ja, זה סינרגיה.
1: יאללה!
0: איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
2: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
2: חבל הזמן. אנחנו מתרגשים.
3: עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל, חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם, באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: לדודי בר דוד.
1: שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
2: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו,
1: מירי מסיקה,

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או!
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בונה, זה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מילת את.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות לא יותר מפרסומות.
1: מה זה השיר שלך עידו, לא אתה אוהב את זה?
0: אם לא תשכח.
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך של הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: אנחנו מחוזקים לעולם.
2: מחוזקים לעולם.
1: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
2: זה מחוזקים לעולם גרסת נחלשים אף פעם.
1: וואי, וואי.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: אומרת אותך, אני מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים, לאלון סקאט? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: עכשיו בוא נדבר רגע דוברי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורה האש.
0: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני ראיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי, התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברת עליו?
1: כן, עם דיוויד גואטה.
0: וואלה.
1: הוא מאוד אוהב את השיר.
0: יואו, גדול. ומה אמר? מה אמר?
1: הוא שמח על זה אני מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: יפה. טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה... לגמרי שם
1: אצל מושיקו שטר ב-100FM בלייב שישך ש לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל כבוד גדול בשבילי להיות כאן

תודה רבה לדיסק המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים. VIP עם מושיקו שטרן.

0: הולכים לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP,

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביזור של ישראל.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP עם מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
0: אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
4: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני
0: טוב,
4: לא
0: כזה הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
5: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד, וזאת התוצאה בעצם. השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
5: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
5: כן.
0: הבנתי.
6: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שאליעד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי. האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט, והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת, ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
5: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
6: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה. תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
6: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם את יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
6: איתי, בוא רגע, מה המצב לך, סיסרלוב? מה המצב לך, אחי? מה המצב לך מושיקו? פענק אותי.
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
6: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
5: מה המצב לך? הכל בסדר?
6: מה המצב לך אבי?
5: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
6: למה אבא עושה לי פרצופים?
5: עזוב, מאז שאבא התמכר לאימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
6: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלה.
5: אל תקפה.
6: עד אשי לי עוד פעם,
5: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
6: אנחנו ברדיו?
5: ברדיו.
6: חשבתי זה אני בעין הקרסי וואטסאד.
5: כולם שומעים.
6: זה שיחה מוקלטת.
5: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
6: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדיליי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך.
2: VIP, VIP Live.
5: אוקיי.

0: אס ישראל אוף, המדהים. נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה. איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהתרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים איצי קוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם מאוד מאוד. גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע. נכון,
0: פעם שנייה, תכלס, אסי.
2: פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, ביי,
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.
0: יפה.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו בגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הביבור של ישראל.
0: סבבה בלייב. אושר לדקה.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק. ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינת בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות. זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי, וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.
1: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה,
0: רבה,
1: מתוקה,
0: שנה כמו. תודה רבה, שנה מבורכת.
1: לא ספיר, ספיר! VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP עם מושיקו שטרן.

0: האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.
1: שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו. הלב על השולחן.
2: VIP,

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך, או חשבת ש... או הקפדת עליי, או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיוס מפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה היה נכון, תיכונית, נכון, לא נכון. בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהן אותם הבעלים, 91 FM ורדיוס מפנס זאת אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. נכון. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו נכון, לפלייליסט ולה, ולה, ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי,
1: לא, לא, לא, אז, אני, אז, תשמע, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך. יאללה. יותר ורבותיי, זה לא סולחה, אנחנו היינו בוקרס, אבל... יפה, יפה.
1: תשמע, זה יפה, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת, באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP מושיקו שטרן.

0: לב כל החיים נבחר בין טוב לטוב.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ורדיוס 100 FM. כבר.
2: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו, תכלס, מה?
1: נכון.
0: אשכרה.
1: נכון.
0: אשכרה, יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת, אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.
2: VIP עם מושיקו שטרן.
3: נשאר להפתעה, בדיוק.
0: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
3: הוא אמר מלא פעמים מושיקו פונק אותי, אז...
0: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
3: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
0: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
4: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
0: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
4: עידן.
5: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
0: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
5: ממעמקים.
0: בבקשה, צאו לדרך.
3: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
0: מה, לממעמקים?
3: כן, זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
0: מה זה נספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות בערך איזה 300? נכון? תורף.
3: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: זה סינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל
2: הזמן.
1: אנחנו מתרגשים.
0: הופה.
2: רוצים לקחת שירים של דוקטור דרי, שאני גדלתי עליהם.
0: דיינו!
2: ותשמע את שרי עכשיו עושה...

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו. שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
2: לגמרי. חטא יציאות השיר הזה, דרך אגב.

מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות עוברים.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיי לעידן רחל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
1: כן.
0: לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תן לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: ביקשתי לך לבחור שיר שהוא לא השעה, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר, במקור.
1: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן, היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו, וזאת הייתה חוויה בהחלט תכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי.
1: אז השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
0: יאללה, איזו קלאסיקה.
1: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא ביסרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה. השתנו חיי ללא ספק, הציפור שאפה נעצרה נעדכה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיקה

0: אתה יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, קודם כל, כן. תקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: נו, בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו. זה, כל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך. טוב.
2: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: אני אוהבת אותך, ותודה רבה על האירוח המהמם. יאללה רמי.
0: יאללה רמי.

0: שאתת פה כפיים לריטה, כולם אבל כזה. רוני, גם את לא פתורה, כפיים. יס! יס, ריטה, את לא נוהגת לשיר בתחנות רדיו, זה לא קורה.
1: לא כל כך.
0: לא כל כך, אז לכבוד. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. איזה כיף, אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
0: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: את עלה קטן.
0: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
0: כן?
2: אני זכר. זה שיר יפה נורא.
0: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד ו... ואח של אלכס, אשתי, הוא לוחם.
0: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
0: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום, שתדע לך, שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי... נו, על הפעם הבאה. אולי נציל אותה מילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
0: טוב, בסדר. לוותר איך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
0: תחזיק חזק על הקטן שלי.
2: אתה תמשיך את המילים?
0: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
0: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
0: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: אתה זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
0: נראה לך שנשאר איתך? נראה לך שנשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
0: צאתי לך את המילים?
2: בוא,
0: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי,
0: זה... חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה תעשה.

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: היו ביג וייב. תן המייקום.

0: אולי שג'סטין בדרך לארץ,
1: כן? כן, ברור. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
1: דיפיין את קלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: כל כך טוב את הלחן. לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תראה, תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירוס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתכה, מתכה. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה?

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM. What, but they don't know what is what. They just strut.

0: עוקבים יש לך היום באינסטגרם?
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון?
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לה? בוא נראה.
1: שחתיך את המושיקו.
0: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יא.
0: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
0: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני, אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: זה לא בכבוד שלי.
0: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
0: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן. שפיטה.
1: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שאל כמובן.

0: wishes for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: No, no, מחיאות כפיים לשופיטה.
0: Thank you. I'm humbled.

0: 100 FM.
1: Dile aquí, la Juancho.
2: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: VIP עם מושיקו שטרן.
1: דברים שעוד לא קרו כאן באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי ממך משהו
2: שלא ביצעתי בשום רדיו.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: משהו אחר, אם כבר. נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם התפוצץ לו, נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר...
2: יוני 2011.
1: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: אפשר לתת לו מחיאות כפיים פה לרותם כהן? לא, זה לא מספיק, חזק, חזק.
1: איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: פעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, אנחנו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
2: מטלטל, מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.

0: יחלוף אותך אני אזכור.
1: לא, זה גדול, אני חייב, אני חייב, אני חייב, רגע, אני חייב, אני חייב, אני חייב.
2: של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
3: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, דרך אגב.

מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע.
0: וואו.
1: כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע.

0: איזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
1: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
0: כן.
1: לדברים.
0: כן. כן.
1: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, yeah. מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
0: אז נהיה עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
1: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
0: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
1: סביב.
0: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תן לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
1: נכון.
0: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
1: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
1: אוקיי.
0: זה הכל.
1: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שהיא מגיעה פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיו. 100 FM.

0: טוב שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: יש לנו, בוא נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
3: יאללה.
2: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
3: יכול להיות, כן. הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
2: חבוד.

0: רק שיבוא כבר שקט.
1: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
2: גם החשמל לא יעצור אותנו.
1: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו. סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
3: הכל קרה.
1: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
2: דרך אגב, ב-13 לשישי יהיה גנרטור.
4: השעון כבר מראה צהריים.
1: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
3: עכשיו שמעתי.
5: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
6: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: משהו שאני מקדיש לעיר שאני הכי אוהב בעולם.
3: מי זאת?
2: תל אביב.

0: time will be wasted, baby, and I'm in on you, baby.
1: And I like won't be so, and I like the love. את השם אפרת מור ביטון?
2: לא, מור אפרת.
0: מור אפרת ביטון.
3: VIP מושיקו שטרן.
4: VIP מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.

0: יודע שג'סטין בדרך לארץ, כן?
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת... אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. כן. אז אתה, אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: לא,
0: כל כך טוב,
1: לא,
0: אתה
1: לא,
0: הלכת.
1: לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תראה, תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. זה הולך, אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתה חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת המאיה פה, איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?
2: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: שיר עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
1: שיר, שיר משיח.
0: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה, במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי, לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
1: זה שיר דה...
0: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך שתי דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים סגור. הזה. כן? קיבלתי?
1: כן, כן.
0: צא לדרך, קדימה.
1: עכשיו, אני צריך לעשות את זה עכשיו.
0: ממש ברגע וואו. זה, כן. התקלה הזאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי,
1: וואו, קשה זוכר את הטקסט.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

תחזרי, אל תחזרי עכשיו, לכי לחיים שלך, לכי אלה, אל תבואי לבקש פתאום סליחה, גם ככה זה קשה מדי כשאת בוכה, אבל

תגידי מי זוכה. אל תחזרי, אל תחזרי עכשיו, לכי לחיים שלך, לכי אליי.

0: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
1: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים אחרי גמר כוכב נולד.
0: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
1: כן, 7 או 8 שנים.
0: 7-8 שנים?
1: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
0: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
1: בצדק.
0: שר קצר קוצים לפה לשם.
1: אני אפילו לא זוכרת אותם.
0: נכון? משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק. וואו.
1: דוגמנייה.
0: דוגמנייה. לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זאפה או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות. ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
1: איזה כיף.
0: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
1: 11 בבוקר, מלון.
0: 11 בבוקר. לא שוקי וי זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
1: ומיקי
0: פלד, נכון?
1: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
0: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
1: כלי דם באזור על החיים.
0: Yeah.

0: אימאלה.
1: יש.
2: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. שנייה, שנייה.
0: רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמיד, אה?
3: עובד הצמיד. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
1: כן.
0: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
0: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
0: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
0: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
0: אז רגע חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורה האש.
0: יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, הוא עובר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי, אתה מבין?
0: יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי, התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוקי טוק, כאילו דיברתם
1: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה.
0: וואלה.
1: הוא מאוד אוהב את השיר.
0: יואו,
1: גדול. אני מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: יפה. טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה... יהיה לגמרי שם.
1: אצל מושיקו שטר ב-100FM בלייב שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

0: תודה רבה לדיסט המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדד, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה משהו.
0: אוקיי, come on girl, come on.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות.

0: כן?
1: כן, ברור. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע כל כך טוב את
1: הלחן. לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירוס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפקתי את החדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. אני רוצה לריב.
2: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.